þú ert

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
0: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: gotheldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
0: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Good Bylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
2: Hvað eru fleiri gangi hérna?
3: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
4: Ok, förum á stað.
3: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
3: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
7: Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
7: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Eitt úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Þú far allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
6: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
7: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
8: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa.

0: rúv96.is.
1: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
0: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns, með þér í liði.
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
7: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandaríkjamenn og Íranir eru sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipa umferðum Hormús sundið geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðirnar sakakoraðir að hafa brotið skilmála friðarsamkomulagsins sem er undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundinu á 50 daginn og Bandaríkjamenn gerðum helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið. Íranir svöruðu svo með árásum á herstöðar í Kuveit og Bahrein. Nú vonast menn til þess að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í Asíu þegar þeir opnu í nótt og er ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahléið mun ekki skila árangri og olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. 1300 dauðsföll í Evrópu síðustu daga eru rakin til hitabylgjuna sem gengið hefur yfir álfuna. Þetta segir framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hann segir að evrópsk heimili, vinnustaðar og skóla sé ekki byggði fyrir slíka hita sem mælst hafa í álfunni síðan í síðustu viku og að hiti líkt og geisað hefur geti haft alvarleg áhrif í för með sér á heilsufar fólks. Hann bendir á að Evrópa sé svo heimsálfa þar sem hitinn hafi hækkað mest undanfarin ár eða tvöfalt á við það sem gerst hefur að meðaltal í heiminum. Flestir sem látist hafa eru yfir 65 ára aldri. Í gær sunnudag féll hitameti í Þýskalandi en í austari hluta landsins skammt frá landamærum landsins að Póllandi fór hitinn í 41,7 gráður. Þá féllu hitamet einni í Póllandi þar sem hitinn mældist 40,5 gráður. Tedros Ghebreyesus segir ljóst að bregðast þurfi við með aðgerðum. Og forseti Venezuela segir að 33 hafi verið dregnir á lífi upp úr rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálftunum stóru sem lögðu þjóðuna í rúst á dögunum. 800 byggingar eru taldar hafa hrunið í kjölfar skjálftana. En er talið að margir Venezuela búa séu fastir undir rústunum, 1450 dauðsföll hafi verið staðfest, en ljóst er að 2000 er enn saknað. Hjálparsamtök í landinu telja að enn hafi ekki spurst til 46.000 einstaklinga. Björgunarsveitir, hermenn og sjálfboðaliðar vinna hörðum höndum að ná fólki upp úr rústum byggingana, en í völd hafa þó verið gagnrýnt fyrir seinagang. Í búa segjast heyra í fólki undir rústunum og bíða óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgunarstörfin. Og aðeins að veðrinu hér á landi en það verið væta með köflum í flestum landshlutum í dag, suðvestan og vestanátt 5-10 metrar á sekundu. Á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning en bjart með köflum norðaustan og austan til. Þá bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld, hiti 9-17 stiga deginum, hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að fram kemur á vef veðurstofunnar. Og fréttir vera næst lesnar á bylgjunni klukkan 8 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: efni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Karnivalið klárt, lopa peysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höndal, Herra Netusnjö, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopa peysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum. Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp og pósturum allt land.
12: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
13: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akarnesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akarnesi. 4. júlí, mætum.
3: Tætum og trillum og tækinu þengjum
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
5: Gulléttul kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
1: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
4: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: It's oh so quiet.
8: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
11: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur, hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla, ekkert viðhald, ekkert vesen, flísabúðin Stórhöða 21.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Taktu, taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifðu þér smá lúu í dag. Taktu, taktu, yeah. Alltaf í leiðinni.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Þú fær betra gengi með Indó-kortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Hjólburur á frábæru verði.

0: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varskipið Þór sem lét úr höfn í gær og sigldi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF vegna hótana aðgerðasinnans Pauls Watsons er nú komið upp að Bandero sem er skip samtaka Pauls Watson og er nú í íslenskri lögsögu. Samtökin hefur heiti því að stöðva veiðar hvals með góðu eða illu. Þór lagði af stað klukkan 3 í gærdag og eru menn frá sérsveit ríkislögreglustjóra með í för. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir í samtali við fréttastofu í morgun að Þór hafi komið upp að Bandero í gærkvöld og fylgi skipinu nú eftir við hvert fótmál. Ekki gefið upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökkva á sjálfvirkum staðsetningartækjum sínum, telji þau öryggi sínu ógnað og að sú heimild hafi nú verið nýtt. Þessi stað sendaðu upplýsingar staðsetningu sína handvirkt til gæslunnar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, skorar á ríkissaksóknara að hann endurskoði nú öll lögreglumál er varði lyfjaakstur eftir að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Það segir ótækt að ráðherra hafi ekki séð sér fært að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti en gert er. Skjólstæðingur hans var sýknaður í landsrétti á dögunum eftir að hafa fjóru sinnum ekki bíl undir áhrifum upp á skrifas oxycodons. Áður hafði verið sakfelldur í héraðsdómi og sviptur ökurétti í 15 mánuði. Ráðherra er heimilt að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti í reglugerð, þar að segja hvenar ökumaður telist vera orðin óhæfur til að stjórna ökutæki sínu vegna neyslu lyfja. Vilhjálmur segir að nú það bil 7 árum eftir að ný umferðarlög tóku gildi hafi ráðherra enn ekki gefið út slíka reglugerð. Því skorar hann á ríkissaksóknara að hann endurskoði öll lögreglumál sem varði ökumenn sem voru kærði fyrir brot á þessum sömu málsgreinum umferðarlaga og skjólstæðingur hans, en nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Bandaríkjamenn og Íran eru sagðir af ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipa umferðum Hormúzsundið að geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðurnar sagt hvor aðra að hafa brotið gegn skilmálum friðarsamkomulags sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundur á fimmtudaginn og bandaríkjamenn gerðu helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið. Íran hafa svo svarað með árásum á herstöðar í Kuveit og Bahrein en nú vonast menn til að róf færist yfir á ný. Olíuverð hækkað og eilítið á mörkuðum í Asíu í morgun þegar þeir opnuðu því að ljósta fjárfestar hafa áhyggjur á því að vopnahléið skil ekki árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. Um 1300 dauðsföll í Evrópu síðustu daga er nú rækin til hitabylgjuna sem gengi hefur yfir álfuna. Þetta segir framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar Tedros Adhanom Ghebreyesus. Það segir að evrópsk heimili, vinnustaðir og skólar séu einfaldlega ekki byggðir fyrir slíkan hita sem mælst hefur í álfunni síðan í síðustu viku og að hiti líkt og geisað hefur geti haft alvarleg áhrifa í för með sér á heilsufar fólks. Hann bendir á að Evrópa sé sú heimsálfa þar sem hitinn hafi hækkað mest undanfarin ár eða tvöfalt á við það sem gerist að meðaltali í heiminum. Flestir sem látist hafa eru yfir 65 ára að aldri. Í gær sunnudag féll hitamet í Þýskalandi og í austari hluta landsins skammt frá landamærum landsins að Pólandi fór hitinn í 41,7 gráður. Þá féll hitamet einnig í Pólandi þar sem hitinn fór í 40,5. Tedros Adhanom Ghebreyesus segir ljóst að bregðast þurfi við hið snarasta. Forseti Venezuela segir að 33 hafi nú verið dregnir á lífið upp úr rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálftanum stóru sem lögðu landið í rústa á dögunum. 800 byggingar eru taldar hafa hrunið í kjölfar skjálftana en þeir riði yfir á miðvikudaginn síðustu viku. Enn er talið að margir Venezuela búa séu fastir undir rústunum. 1450 dauðsföll hafa verið staðfest en ljóst er að 2000 er enn saknað. Hjálparsamtökin

landinu telja að enn hafi ekki spurst til 46.000 einstaklinga. Björgunarsveitir, hermenn og sjálfboðaliða vinna nú hörðum höndum að ná fólki upp úr rústum bygginga en ég völd hafa verið gagnrýnd fyrir seinagang í málinu. Íbúar segist heyra í fólki undir rústunum og bíða óþreyjufullir eftir vinnuvélum til aðstoðar við björgun. Og þess að verðinu hér á landi en væta með köflum verður í flestum landshlutum í dag suðvestan og vestan átt 5-10 metrar á sekundu á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning en hins vegar bjart með köflum norðaustan og austan til það bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld hiti 9-17 stiga deginum það verður hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að fram kemur á veðurstofunnar Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni. Það er mánudagur í dag, 29. júní og ég verð að bara hrósa Stefáni Hilmarssyni og þakka fyrir mig. Ég fór á tónleikana í Hörpu, 60 ára afmæli tónleikana núna síðastliðinn föstu dag og það var alveg geggjuð stemning og mikið óbóðslega er þetta flottir tónlistamenn sem við eigum hér á landi. Strákarnir í sálinni, algjörlega til fyrirmyndur og þeir öll sem komu að þessum tónleikum bara innilega til hamingju. Við heyrum í sálinni hér á eftir en þetta

0: Elvis Presley og Inni Getto var ekki Bjarni Ara sem að söng á sínum tíma í Réttó af því að hann var nú í réttaraldsskólanum á sínum tíma. Bara gaman að þessu.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Glaðileg sumarblóm, gróðrastöðin Merk.
6: Förum saman í frí.
7: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
14: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
17: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
18: Kristall. Það sést.
19: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
20: Láttu þér líða vel.
21: Dansaðu í gegnum

Þetta er mikla okna nú félagar í hljómsveitinni Simply Red frá Birmingham í neyninni Birmingham, þeir eru frá Manchester, hvernig lætir og lag sem heitir You Got It. En þá fyrir við yfir í íslensku deildina og hverjir eru betri en strákarnir í Lonely Blue Boys. Þetta er nú alltaf rest og fínt stuð.

0: Twisted Sisters á Guttelgir og He's So Shy. Framöndanum stuttskilaból, svo býða Eric Clapton hljósetir Vam og Vilhjálmur Vilhjálmsson.
1: Skotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Guttelgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Hí, kom bíka, kæsú!
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli. Frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegislagborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
5: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway,

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
5: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is
6: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn

afskaplega fallegur texti hér Vilhjálmur Vilhjálmsson og lagi Þú átt mig ein og ætlaði sig ekki Þorsteinn Eggertsson sem á þennan texta ég held að ég fari bara algjörlega rétt með. Minnum bara það að við fáum fréttir á slaginu klukkan 9 frá fréttastofu sínar.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Emil, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Plötu útgáfa Noah Sirius kynnir með stolti. Plata ársins 2026. Fáanleg í næstu verslun. Félög styrk.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Öryggi í hverri ferð. Breittax bílstólar. Fífa barnaveruverslun.

0: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Varskipið Þór sem lét úr höfn í gær og sigldi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF vegna hótana aðgerða sinnans Páls Watsons fylgir nú skipinu Bandero eftir en Bandero er á vegum samtaka Watsons, Paul Watson Foundation. Það er nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtökið því að stöðva veiðar Hvals með góðu eða illu. Þór laðast aðum klukkan 3 í gærdag frá Reykjavíkur höfn.
1: Borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sessveitamenn sem að fóru með. Það er að segja í áhöfn varðskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grennd við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og þetta veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla.
2: Það fylgja þeim.
1: Ætla að fylgja þeim og auðvitað er það bara þannig að ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í bítinu á bylgjunni í morgun. Ekki er gefið upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum á Bandero og Þór en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökka á staðsetningatækjum sínum, telji þau öryggi sínu ógnað og svo heimild hafi verið nýtt. Þessi stað senda þau upplýsingar staðsetningu sína reglulega handvirt til gæslunar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður skorar á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varði lyfjaakstur eftir að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020. Það segir ótækt að ráðherra hafi ekki séð sér fært að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti en gert er. Skjólstæðingur hans var sýknaður í Landsrétti eftir að hafa fjórum sinnum ekið bíl undir áhrifum uppáskrifas og oxykótons en áður hafði hann verið sakfelldur í héraðsdómi og sviptur ökuréttindum í 15 mánuði. Ráðherra er heimilt að kveða á vanhæfismörk með nánari hætti í sérstakri reglugerð. Það er að segja hvenær ökumaður teljist vera orðin óhæfur til að stjórna ökutæki sínu vegna neyslu lyfja. Vilhjálmur segir að nú, það bil 7 árum eftir að ný umferðarlög tóku gildi, hafi ráðherra enn ekki gefið út slíka reglugerð. Hann skorar því á ríkissaksóknara að hann endurskoði öll lögreglumál þar sem ökumenn voru kærðir fyrir brot á sömu málsgreinum umferðarlaga og skjólstæðingur hans. En nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Og Bandaríkjamenn og Íranir eru nú sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipa umferðum Hormúzsund geta hafist að nýju. Nokkrar árásir á báða bóa hafa verið gerðar á svæðunum helginni og hafa þjóðirnar saka hvor aðra að brjóta skilmála friðarsamkomulagsins sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskipa á sundinu á fimmtudaginn var og Bandaríkjamenn gerðum helginna nokkrar árásir í kjölfarið. Íranir svöruðu svo með árásum á herstöðar í Kuveit og Bahrein og nú vonast menn til að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í Asíu þegar þeir opnuðu í nótt og ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahléið skil ekki tilætluðum árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. Og fréttir verða lesnar á bylgjunni klukkan 10 næst en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Nýtt frá Ali. Timmy Cherry kjattarpilsur. Ali.

Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa, við höldum það áframið tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 og þeir sem voru að vakna, velkomin á fætur, mánudagur í dag, 29. júní, já, júní mánuð er bara líðaðum til lok, þessi tími hann æðir aldrei hreitt áfram. Svo allir að minna ykkur á það líka, klukkan 9:30 eða það bil, þá förum við í lag dagsins í dag.

0: Þetta er gamall slagari eftir Sonny og Cher en hér í flutningi UB40 og Chrissy Hynde úr Pretenders lagið Það er gott í UBEP. Stöðskilabóð svo er það Doobie Brothers Don Henley úr Eagles og Aretha Franklin og lag dagsins í dag.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Komdu og hertu. Komdu og reynsluhaktu. BL Sæfaröða.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Ertu að glíma við liðvandamál? Liðir frá Protease er öflugt bætuefni sem veitir stuðning fyrir liði, brjósk og bein. Íslensk fæðubótarefni úr hafinu. Liðir frá Protease. Fæst í næsta stórvörumarkaði og apóteki.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
7: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 29. júní í dag, við förum tilbaka 41 ára eða til ársins 1985 því að þá komu þeir saman David Bowie og Mick Jagger til þess að taka upp lag Martha Reeves and the Vandellas frá árunu 1964, lagið Dancing in the Street og þetta var gert til þess að kynna live tónleikana sem voru framundan. Nú þessi smáskífa komst á toppin í Bretlandi á sínum tíma og upprunlega átti það að vera þannig að þeir mundu flytja þetta lag á live tónleikunum. Annars vegar þannig að David Bowie erði staðsettur á Wembley leikvanginum í Lundunum en Mick Jagger á John F. Kennedy leikvanginum í New York. En þá uppgötuðu tæknimenn það að það veri algjörlega ógjörningur að gera það vegna þess að merki á milli staðana það munaði hálfri sekundu þannig að þeir gátu ekki verið í syngi eða þið skiljið hvað ég að fara. Nú, þá var það bara ákveðið að þeir mundu ekki gera þetta, að syngja þetta á þessum tónleikum því að þeir voru beðnir að mæma þykjast syngja þetta en þeir neituðu báðir, bæði David Bowie og Mick Jagger að gera slíkt. Já, þetta eru greinlega mikli fagmenn í tónlistinni, en lagdagsins eiga þeir Mick Jagger og David Bowie gamlan smell eftir Martha Reeves and the Vandellas frá árunni 1964 en hér í útgáfu frá árunni 1985.

0: það er ekki góða fréttir sem að berast frá Rod Stewart. Hann hefur þurft að aflýsa tónleikum núna undanförðin vegna heilsubrest. Hann hefur átt að til bara fá mikinn svima. Á kallinn er náttúrulega kominn á nýræðisaldurinn og það er alveg ljóst að þetta tekur á að vera hoppandi og skoppandi á sviðum út allan heim í cirka 2-3 tíma nánast upp á hver dag.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20. Karglas repair,
3: Karglas replace. Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
2: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, ég sammála, mjög gott.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
6: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.

0: fyrir síðastliðin auglýstar eftir nýju meistaklingi stöðuna í byrjun júní. Dómsmálaráðherra hefur kynnt að fyrirhugað séu breytingar á skipulagi lögreglu áform eru að fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5 og mynda þannig stærri og öflugri embætti land allt. Í þeim áformum felst meðal annars að sameining lögregluembætta á suðvesturhorni landsins verði skoðuð sérstaklega. Varskipið Þór sem létur höfni í gær og sildi á slóðir hvalveiðiskipa Hvals HF vegna hótana aðgerða sinnans Pauls Watsons fylgir nú skipinu Bandero eftir en skipið á vegum samtaka Watsons, The Paul Watson Foundation. Það nú komið inn í íslenska lögsögu og heita samtyki því að stöðva veiðar Hvals með góðu eða illu. Þór lagði af stað klukkan 3 í gær dag frá Reykjavíkur höfn.
1: Borð voru fjórir úr séraðgerðasveit gæslunar og fimm sessveitamenn sem að fóru með þar að segja í áhöfn varðskipsins eru 19 og síðan bætast þessir séraðgerðamenn við það og Þór kom að Bandero eða svona í grend við Bandero í gær og fylgir skipinu eftir og þetta veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla
2: en það fylgja þeim
1: Ætla að fylgja þeim og auðvitað það bara þannig að ef að þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir.
0: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunnar í bítinu á bylgjunni í morgun. Ásgeir gefur ekki upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum á Bandero og Þór en hann segir að hvalveiðiskipin hafi heimild til að slökka á sjálfvirkum staðsetningabúnaði sínum telji þau öryggi sínu ógnað og að sú heimild hafi verið nýtt. Þessi stað senda hvalveiðiskipin upplýsingar um staðsetningu sína handvirt til gæslunnar reglulega. Spænskum yfirvöldum hafa borist rúmlega 900.000 umsóknir dvalarleyfi frá fólki sem dvelur ólöglega í landinu. Það mörg 100.000 fleiri en stjórnvöld reiknuðu með þegar aðgerðirnar voru kynntar. Erlendir ríkisborgarar sem komu til Spánar fyrir lok síðasta árs og geta sýnt fram á þeirra við dvalið þar í að minnstakosti 5 mánuði geta nú sótt tímabundið dvalar og atvinnuleyfi til alltaf eins árs í senn samkvæmt áætlun ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra. Umsóknarfresturinn rennur út á morgun. Þegar ríkisstjórnin kynnti áformsin í vetur reiknaði með að 500.000 manna gæti fengið dvalarleyfi með þessum hætti en meðan þennan mánuð hafði hins vegar 900.000 umsóknir borist að sögn spænskra miðla. Yfirvöld hafa nú 3 mánuði til að fara yfir hverja umsókn þau hafa ekki gefið út hversu margar umsóknir hafi verið samþykktar eða hvort einhverjum hafi verið hafnað. Og frétti vera næst sagður á bylgjunni klukkan 11 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum þá áfram tónlistina hér á Gullbylgjunni. Klukkan farin að ganga 11. Ég heiti Páll Sævar og verð með ykkur hér næstu klukkustund eða svo. Þetta hljómsveitin Eruption og lag sem heitir One Way Ticket. Þetta alveg eins og Boney M. Ég hef talað það áður. Já, mér finnst það bara.

0: konungur popsins, fólk það ekki á sínum tíma, Michael Jackson, sölu hæsti tónlistamaður sögunar. Þetta er alveg ókunnugur hvað honum gekk vel á sínum tíma. En afskaplega umdeildur maður, það verður nú bara að segjast alveg eins og þess.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Tætum og trippum og tækinu þengjum.
9: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Ef þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og velnært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
17: Bestu lög allra tíma.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: þetta lag var vinsælasta lagið í Studio 54 diskotekinu í New York árið 1978. Þetta Debbie Harry og hljómsveitin Blondie, lagið Call Me.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Útvarpsbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og verslunatækni.
7: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
13: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

Klukkanamandar þá er fáum nýndir í 11. Þetta er komið hjá mér í dag á þessum fallega mánudagi. Bræði Guðmundsson mætir hér klukkan 1 og verður með okkur til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina í dag. Þinn njótið það sem eftir lifi dagsins og heyrðust við aftur á Gullbylgjunni í

0: Útsalan er hafin í Gallerí 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallerí 17 og GS Gór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
1: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Hvernig væri
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.

0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 07:30.

klukkan er 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Úlfar Lúðvíksson fyrirverandi lögreglustjóra Suðurnesjum er á meðal þeirra sem sóttu starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal einnig Birgir Jónasson, lögreglustjóra Norðurlandi vestra, sem og María Karadóttir, sem settur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu eins og er. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu en lista yfir umsækjendur má finna á Vísi í helsinni. Halla Bergþóra Björnsdóttir, sem sinnti embættinu, tók við embætti ríkislögreglustjóra

fyrir hugað hafði verið. Mikil úrkoma á svæðinni hefur tafið framkvæmdirnar meðal annars málum brúarinnar að því framkemur á vef Vegagerðar. Þar segir að viðhaldsvinna við brúna hafi hafist 27. maí og á upphaflega hafi verið áætlað henni leiki 16. júní. Mikil vætutíð hefur eins og að tafið framkvæmdir og því hefur verið ákveða fresta frekari vikirum þar til mesta sumar umferðin yfirstaðin. Brúin sem umræði var byggði árið 1947 og hefur burðarþolið minkaði árunar ás. Riðmyndun í köplum orðin nokkur, segir Vegagerðin og því afar mikilvægt að stöðva það þróun með því að klára þessa vinnu sem fyrst. Spænskum yfirvöldum hafa borist rúmlega 900.000 umsóknir dvalarleyfi frá fólki sem nú dvelur ólöglega á Spáni. Það mörg 100.000 fleiri umsóknir en stjórnvöld höfðu reiknað með þegar þau kynntu aðgerðina. Erlendir ríkisborgarar sem komu til Spánar fyrir lok síðasta árs og geta sýnt fram á þeir hafi dvalið þar í að minnstakosti 5 mánuði geta sótt tímabundið dvalar og atvinnuleyfi alltaf eins árs samkvæmt áætlun ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra. Umsóknarfrestur rennur út á morgun. Þegar áform voru kynnt síðastliðin vetur reiknaði ríkisstjórnin með að 500.000 manna gæti fengið dvalarleyfi með þessum hætti en miðað þennan mánuð höfðu hins vegar 900.000 umsóknir borist að sög spænskra miðla. Yfirvöld hafa nú 3 mánuði til að fara yfir hverja umsókn fyrir sig en þau hafa ekki gefið út hversu margar umsóknir hafa verið samþykktar eða hvort einhverjum hafi verið hafnað. Og Veðurstofan spáir vætu með köflum í flestum landshlutum í dag, suðvestan og vestan átt 5-10 metrar á sekundu. Á morgun verður suðlægari átt og dálítil rigning en þó bjart með köflum norðaustan og austan til. Þá að bæta í rigninguna og vindin á vestanverðu landinu annað kvöld, hiti 9-17 stig að deginum, þá verður hlýjast á austurlandi og austfjörðum að því að frænt kemur á vef Veðurstofu. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: löður. Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
2: Ertu með í ferðalagi í sumar? Sjáumst á N1. N1 Vegabréf.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Kristall. Það sést. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
14: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is
0: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: borði, tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks. Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Útsóla er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA
3: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Merk.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Þú far allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
10: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
12: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
13: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
16: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.

Varskipi Þór fylgist nú náið með Bandero, skipi aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva kvalveiðar með góðu eða illu. Hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa endurskoða 100 mála í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferðamenn flýja hitabylgjunni í Evrópu hingað til hans. Bandaríkjamenn segjast af ákveðið að leggja niður vopna nýju eftir átök síðustu daga og skipa umferðum Hormúsund ætti því að geta hafist að nýju. 12. umferð bestu deildar karla líkur í kvöld, útsláttarkeppni HM er hafin, Kanada er fyrsta liðið inn í 16 liða úrslit. Suðvestan og vestan, 5-10 metrar og væta með köflum í flestum landshlutum, en létti til austanlands með kvöldinu. Komið sæl, það komið hátegisvéttum á bylgjunni Gunnar Einir Valþórsson les.

0: þessir sér aðgera menn við það og Þór kom að Bandeiró eða svona í grend við Bandeiró í gær og fylgir skipinu eftir og þetta veit landhelgisgæslan ekki hvert skipið ætlar að sigla
1: Það fylgja þeim
0: og auðvitað er það bara þannig að ef að þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því og það er búið að teikna upp slíkar sviðsmyndir
2: Sagði Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunnar í Bítuna og Bylgjunni í morgun hann segir komu skipsins af átti nokkurn aðdraganda því hafi gefist góðu tími til að skipuleggja aðgerðir
0: í maí að það fór að berast þessar hótanir Páls Watson í garð þessara hvalveiðiskipa á samfélagsmiðlum og þegar í stað var því tekið alvarlega og gæslan hafði samband og er búin að vera í sambandi við embætti ríkislögreglustjóra hvað það varðar og sömuleis hefur dómsmálaráðuneytið verið upplýst og auðvitað þegar það eru hótanir í þessa veru sem að við túlkum að séu alvarlegar þá er brugðist við að fullum þunga og strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega er þið gert
2: Ekki gefið upp hvort hvalbátarnir sé á sömu slóðum og Bandeiró og Þór en Ásgeir segir að hvalveiðiskipin hafi heimil til að slökkva á staðsetningartækjum sínum telji þau öryggi sínu ógnað og hann bæti við að sú heimil hafi verið nýtt þessi stað senda skipin upplýsingar og staðsetningu handvirt til gæslunar með reglubundum hætti og nú rétt fyrir fréttir sagði Ásgeir ennfremur að enn hafi ekki komið upp nein atvik í tengslum eða á milli gæslunar og Bandeiró Hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 ef ekki 1000 mál í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir landsrétti. Skortur á reglugerð og vanhæfismörkum til 6 ára hafi valdið óréttlætanlegum réttarspjöllum. Tómas Arnar.
3: Vilhjálmur Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður skoraði á ríkissaksóknara að endurskoða öll lögreglumál sem varða lyfjaakstur frá því að ný umferðarlög tóku gildi árið 2020 í skoðanagreina á Vísi í dag. Skjólstæðingur hans var sýknaður af því að hafa brotið umferðarlög í landsrétti eftir að hafa ekið bíl undir áhrifum oxykódón sem hann hafði fengið uppáskrifuð frá lækni. Ekki taldist hægt að sakfella manninn þar sem lögin segja að vanhæfismörk ökumanna eiga miða við reglugerð sem ráðherra heimilt að setja samkvæmt lögum. Án reglugerðarinnar liggur ekki fyrir hvenær ökumaður telst óhæfur til að stjórna ökutæki.
4: Þetta algjörlega skýrt varandi ölvunarakstur í umferðarlögunum, það bara kveðið á ákveðin prómíls sem að menn megi ekki hafa neitt til þess að þið teljist hæfir til þess að stjórna ökutæki. Sambærileg ákvæði eiga að vera í reglugerð varðandi lyfjaakstur en reglugerðin hefur bara ekki verið sett.
3: Samkvæmt upplýsingum frá innviðaráðuneytinu stendur til að setja umrædda reglugerð bráðlega. Reglugerðin sé komin í gegnum samráðsgátt en samráði lauk formlega 7. júní. Verið sé að vinna úr umsögnum áður en reglugerðin taki gildi. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra gaf ekki kost á viðtali vegna málsins. Vilhjálmur gagnrýnir það harlega að ekki hafi verið brugðist við fyrr.
4: Það kæmi mér ekki óvart þó að það væru hundruður ef ekki þúsundir mála sem að væru þann undir. Það eru þetta til skammar í réttarríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur það valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínu mati röngum sakfellingum.
3: Hann gagnrýnir réttarvörslukerfið og löggæslu valdið fyrir að beita umrættum ákvæðum í 6 ár þrátt fyrir að vera meðvituð skort á reglugerðinni.
4: Það kemur mér stórkostlega óvart og að mínu mati að þá átti ákæruvaldið aldrei að fara af stað og beita þessu ákvæði fyrr en að reglugerðin hafði verið sett því að það hrópar á því að það eru nú voru vantar refsiheimildina inn í lögin eða þarf að segja að þau viðmið sem að mat ákæruvaldsins á að taka miðað.
3: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttar lögmaður.
2: Úlfar Lúðvíksson fyrirverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum er meðal þeirra sem sækjum starf lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þar á meðal er einnig Birgir Jónasson lögreglustjóri á Norðurlandi vestra sem og María Karadóttir sem nú settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu en listi yfir umsækjendur er að finna á Vísi. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embættinu tók við embætti ríkislögreglustjóra þann 20. apríl auglýst var eftir nýjum einstaklingi í stöðuna í byrjun júní. Dómsmálaráðherra hefur kynnt að fyrirhuga að séu breytingar á skipulagi lögreglu. Áform eru að fækka lögregluembættum úr 9 í 4 til 5 og mynda þannig stærri og öflugari embætti um allt land.

0: Og rigningu er nú spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins. Bærilegasta veðrið fyrir austan og þangaði fólk þegar byrjar að flykkjast. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferðamenn flýja hitabylgjuna í Evrópu. Elísabet Inga.
1: Ef litið á veðurkort veðurstofunar má sjá að rigningu spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins og fá allir landshlutar sinn skerfa vætu næstu daga. Bærilegasta veðrið á Austurlandi eins og svo oft áður á þessum tíma árs, þó að spár gerir ráð fyrir úrkomu þar eins og annars staðar. Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum, segir fólk þegar byrjað að flykkjast austur.
2: Við fyrir austan og sérstaklega hérna á héraðinu erum á einhverju rosalega velhæfnuðu veðursvæði þannig að við fáum rosalega oft svona indiklegt veður þegar kannski aðrir eru ekki að fá slíkti sama og þá bara eðlilega klikist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D-vitamininu sem í bóði.
1: Þegar þessi fréttir í undirbúningi á Suðurlandsbraut í Reykjavík fremur grátt úti, blautt og grámyglulegt. Heiður í aðeins öðrum málum og lýsir veðrinu sem yndislegu.
2: Ég stend hérna bara úti á stuttermaból og stuttbuxum og það var einhverju nokkru dropar í morgun en ég held að það hafði bara verið gert fyrir gróðurinn sko. Þú veist, það var bara í nokkrar mínútur og nú bara skín sólin mjög skerpt og bara gott hitastig og eins og við viljum hafa sumrin.
1: Heiður segir fjölda erlendra ferðamanna sækja tjaldsvæði þó að margir komi hinga til lands til að flýja hitabylgju í Evrópu.
2: Ég held að þeir séu alveg til að fara líka á suðvesturhorni þess vegna í næstu viku sko, þó að það sé rigni þar. Þeir hérna, séu mjög glaðir að geta kælt sig bara aðeins niður.
1: Sagði Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum.
0: Og meira veðrinu því hitabylgjan í Evrópu virðist ekki verið að hafa mikil áhrif á ferðaplön Íslendinga til heitari landa. Þóru Reynisdóttir forstjóri hjá Úrval útsýn segir ekki bera mikið á því að fólk hætti við skipulagða ferðir til þeirra landa þar sem hitabylgjan hefur riðið yfir.
3: Fólk nú ennþá að bóka sig í sólina og hérna, en það náttúrulega svolítið vera básat upp, það náttúrulega meiri hiti inn á meilandinu heldur en á þeim stöðum þar sem við erum, það svolítið með hafgóluna og gjálfi inn í miðborginni, þannig að ég held að fólk kynni sér mjög vel hitast í og hverju stað fyrir sig, allan þar sem við erum að fljúga.
0: Þá segist þú finna fyrir því að fólk velji frekar áfangstaði þessi vonir á hafgólfi eins og Tenerife þegar hitarinn að mælast hár í Evrópu. Rigningaveðri sem framundan hér á landi hefur síðan frekar áhrif á ferðalög Íslendinga.
1: Finnið aukningu bókunum þegar að spáin er svona?
3: Já, fólk stekkur bara daginn eftir sko, það ekkert að allir rúnar svo fljótur að pakka í svona léttar döskur sko. Er það ekki bara stuðbuxur, sandalir og bólurinn?
1: Ég held að.
0: Sagði Þórunn Reynisdóttir, forstjóri Úrvals útsýn. Og Bandaríkjamenn segjast af ákveðu að leggja niður vopna nýju eftir átök síðustu daga og ætti því skipaumferðum Hormúðsund að geta hafist að nýju. Óljóst þó afstöðu Írana til málsins. Nokkrar árásir á báða bóga hafa verið gerðar á svæðunum helgina og hafa þjóðirnar saka hvor aðra að hafa brotið skilmála friðarsamkomulagsins sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundinu á 50 daginn var og Bandaríkjamenn gerðu síðan helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið. Írani svöruðu svo með árásum á herstöðvar í Kuveit og Bahrein en óvonast menn til þess að ró færist yfir að nýju. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í morgun þegar þeir opnuðu og er ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahlé skil ekki árangri og að olíuflutningar sundið gangi enn of hægt. Þá að íþróttunum hingar Aron Guðmunds mættur með það helst Aron og þó svo víkingar séu úr leik í bikarnum, þá er liðið í afar góðri stöðu á toppi bestudeildarinnar.
4: Já, byrjum kannski bara á því að hrósa Breiðabliki fyrir frábæra frammistöðu í 3-0 sigrunum á móti víkingum í undanúrslitum mjólkurbikarsins í gær. Þetta var annar leikur liðan á aðeins örfáum dögum á Kópavogshöll. Blikarnir lendu bara í basli í fyrirleiknum í deildinni en svöruðu því heldur betur í gær og tryggðu sér sæti í úrslitaleiknum og munu þar annaðhvort mæta Afturheldingu eða Fylki, tvö lið úr lengjudeildinni sem munu berjast sæti í úrslitaleiknum seinni part júlí, það langt á milli þessara undanúrslitaleikja en eins og þú segir, víkingar eru áfram í góðri stöðu á toppi bestu deildarinnar og forskot liðsins, það bara eykst milli umferða því að káeringar heldur til Keflavíkur í gær og töpuðu þar 3-2, þar sem að Alfa Conte komið sigurmarki fyrir Keflvíkinga undir lokleiks liðin mættust fyrir á tímabilinu í Vesturbænum og það var einnig hörkuleikur, þá hafði káir betur en Keflvíkingarnir náðu að hefna fyrir þær ófærir í gær. Við skulum fá að heyra hvað Óskar Hrafn Þórðarson, þjálfari káir, hafði að segja eftir leik.
5: Þetta var leikur sem mér fannst við aldrei eiga að tapa. Mér fannst við skapa okkur það marga góða stöður framal á vellinum sem við fórum reyndar illa með og þá getur þetta alltaf gerst að gerist undir loki leiksins en mér fannst við ekki eiga að tapa sér leik en svo eru þetta kannski, þú veist, á að gefni hversu illa við og litla virðingu við berum fyrir öllum góðu stöðunum sem komast í, bæði fyrirgjafa stöðum og svo bara við teginn. Þú veist, það er eitthvað sem við þurfum að passa og gera betur.
4: Sagði Óskar Hrafn, bilið eins og það sagði 9 stig á topnum, Vingur með 37 stig, KR með 28, þá fóru fleiri leikir fram í gær. Valsmenn gerðu góða fyrir norður og unnu þar sigur á Þórsarum 4-2 og Þórsarar nýlegarnir, þeir síða bara límdir við bott deildarinnar og aðeins sótt 1 stig á 27 mögulegum í síðustu nýju leikjum. Eru farnir að skoða leikmannamarkaðin, Sigur Heiðar, þjálfari liðsins, segir frá því í gær í viðtali við okkur að þessu svona skoða stöðinu á Adamæi Pálsini, leikmanni Val sem var ónotaður varamaður í leiknum. FA gerði 1-1 jafntefli við IBVF og þá sótti Stjarnan sinn fyrsta sigur undir stjórn Jóns Þórs Hauksonar 3-1 gegn KA. Það var 5. tapleikur KA í röð og þeir eru aðeins 3 stigum frá fallsæti. Í kvöld líkur síðan 12. umferðinni. Skagamenn taka á móti Fram klukkan 6:45. Framar geta hoggið nærri KR í öðru sætinu með sigri. Sá leikur á Sýn Sport Ísland.
0: Einmitt. Nú svo hófust 32 leið úrslitina HM í fótbolta í gær.
4: Já, ein af gerskjöfunum, Kanada, hennu 1-0 sigur gegn Suður Afríku í kannski leik sem var ekki mikið fyrir augað, en sigurmarkið kom í uppbótar tímaleik sem það var Justasio sem að skoraði það og Kanadamenn munu mæta annað hvort Marokko eða Holland í 16 leið úrslitunum, en Marokko og Holland mætast þeim mitt í 32 leið úrslitunum í nótt klukkan 1. Annars eru mjög áhugaverið leikir á dagskráði dag, klukkan 5 mætast Brasilía og Japan, það eru alltaf mjög margir sem að fylgjast með brössunum á HM, svo var klukkan 8:30 í kvöld Þýskaland á móti Paraguay og nú er leikið þétt.
0: Og Japanir hafa verið í stuði þannig.
4: Já, heldur betur, þetta hefur verið mjög áhugavert.
0: Akkurat. Takk fyrir þetta og fyrir maður sér veðrið aftur suðvestan 8 og vestan 5-10 og væta með köflum í flestur landshlutarinnar en það léttir hins vegar til austan til með kvöldinu. Suðlæg 8-13 á morgun, dálítil rigning en hægar og bjart með köflum norðaustan og austan til. Bætir í rigningu og vind á vestan verður landinu hins vegar annað kvöld. Hiti 9-18 að deginum og hlýjast á austurlandi og austfjörðum eins og áður sagði. Á höfuðborgarsvæðinu er suðvestanátt 3-8, skýjað mestu og dálítil væta en úrkomi lítið eftir hátí. Sunna 5-10 á morgun og dálítil væta með köflum en það bætir í úrkomuna seint annað kvöld og hiti 8-13 stig. Og við horfur á landinu næstu daga að vera suðlægar áttir og síðan vestlægar og nokkuð vætusamt, einkum vestan og norðan til, hiti 10-17 stig en heldur svalara seinni part vikunar. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Varskipið Þór fylgist nú náið með Bandero, skipi aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva hvalveiðar með góðu eða illu. Hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 mála í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferðamenn flýja hitabylgjuna í Evrópu og koma hingað. Bandaríkjamenn segjast hafa ákveðið að leggja vopn niður að nýju eftir átök síðustu daga og skipa umferðum Hormúsund að það geta hafist að nýju. 12. umferð bestu deilda karla líkur í kvöld og útslátt að keppni HM er hafin. Kanada er fyrsta liðið inn í 16 liða úrslitin. Þetta voru hádegis fréttindar á bylgjunni, svona maður og þölur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnandi Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi, fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Tanga til, verið sæl.

0: skoteldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is.
5: Láttu þér líða vel.
6: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þér líða vel. Arna.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
8: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Ferðalangar, taki Frón keks með í bílinn. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
12: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
13: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vega við 178.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
3: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
5: Hvernig væri að
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Pantaði heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is, sími 555-3325.
8: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
3: Hí, kann bíga kætsu.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: skemmtilegtan.is.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Það bíða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín? ADHD-samtökin.
4: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri. Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
6: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki bank.

0: þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði. Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is. Kúlía Khan komin aftur. Heimsækið okkur á Suðurlandsbraut 10. Njótið mexikóska grillsins með 20% afslætti. Kúlía Khan.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: Guldbylgjan. Bestu lög allra tíma.
1: Guldbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
2: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
3: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkomin í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.

0: sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8. Förum
1: saman í fyrir. Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
5: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
8: Rennur hreinsun. Glersín.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
11: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er Gullbylgjan á 9.9. Áframöldu við með tónlistina á þessum líka ljómandi fína mánudegi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og ætla að fylgja þér til hvern fjögur. Ég kom að Patti Smith, þetta er stuttastund Chairman of the Board, Alphaville og Queen. Svo einhverju séu nú nefndir, en við byrjum á sjónsettinni Fleetwood Mac. Þetta er eitt af allra bestu lögum setjarinnar. Af plötunni Tango in the Night frá 1987. Þetta er Everywhere.

0: Þetta er Chairman of the Board. Nátt að gaman að rifja þetta lagu upp heitir sig inn í Just a Little More Time. Ég sá gullbylginni 909. Ég kom að Alfa Vil eftir stundastundi svo ég búin að lofa. Og við heyrum í Queen áðurna Stevie Wonder stígur á svið og sömuleiðis Susie Quattro og Chris Norman.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylginni.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.

0: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
0: Það þetta bara virkar.
2: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
0: Bæn.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
7: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

Þetta er Stevie Wonder, hann syngur hér I just called to say I love you á gullbylgjunni 909. Höldum áfram, hér koma Wham eftir stuðastund, Bee Gees eru á leiðinni, en fyrst eru það þau, Susie Quattro og Chris Norman. I love you.

0: frá Bee Gees, Night Fever. Alltaf gaman að rifja þetta laga upp og hér koma síðan Foreigner eftir stuttastund. Sister Sledge eru hér sá leiðinni, 38 Special og hljónsetin Cool and the Gang.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
5: Hefur þú lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
9: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
10: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og Elko.is. Elko.
11: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

Þetta eru 38 special. Lægið heitir Caught Up In You, alltaf gaman að rifja þetta lagu. Ég sá gullbylginni 909. Og það koma fréttis frá fréttastofu. Ég sá slæginu klukkan 2. Við höldum áfram fram að fréttunum með Eagles eftir fréttis, Pet Shop Boys og Chic. En jú, fram að fréttum. Meðan spökun Halldórsson á þetta hér.

er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.

0: negla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
6: Klukkan 2, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á bylginni. Vilhjálmur Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða hundruð ef ekki þúsund mála í kjölfar þess að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir Landsrétti. Skortur á reglugerð og vanhæfismörkum til 6 ára hafi valdið óréttlætanlegum eignarspjöllum.
7: Það eru þetta til skammar í réttarríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur það valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínum mati röngum sakfellingum.
6: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Varskipið Þór fylgist nú náuð með Bandero skipið aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva hvalveðar með góðu eða illu. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar segir gæsluna vera vel undirbúna ef eitthvað gerist.
8: Þegar það eru hótanir í þessa veru sem að við tólkum að séu alvarlegar þá er brugðist við að fullum þunga og strax var farið í að skipuleggja okkar aðgerðir og hvað hugsanlega er þið gert.
6: Sagði Ásgeir Erlendsson. Úlfar Lúðvíksson, fyrirverandi lauruglustjóra á Suðurnesjum er að meðal þeirra sem sóttu starfi lauruglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og meðal annarra umsækjenda eru Birgir Jónasson, lauruglustjóri á Norðurlandi vestra, sem og María Káradóttir settur lauruglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðuneytisins til fréttastofu en lista yfir umsækjendur má finna á Vísi. Halla Bergþóra Björnsdóttir sem sinnti embættinu tók við embætti ríkislauruglustjóra þann 20. apríl síðastliðinn. Göngulegin á milli Landmanna, Lauga og Hrafntinnuskers er erfið yfirferðar vegna mikil snjós og bleitu. Björgunarsveita fólk á hálendisvakt sótti göngumann sem slasaðast á leiðinu helgina en maðurinn féll í brekku á leiðsynni frá Landmannalaugum yfir í Hrafntinnusker á laugardag. Hann slasaðast á öxl en náði að koma sér af eigin ramleik í skála á Hrafntinnuskeri. Og rigningu spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins, bærilegasta veður fyrir austan og þangað fólk byrjað að flikkjast. Heiður Vigfúsdóttir.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik, þetta Gullbylgjan og nú klukkan farin að ganga þrjú á þessum notalega mánudegi hér á Gullbylginni, Pet Shop Boys, Chic, Scorpions og Elton John á þessum klukkutímanum, Chris Rea, Police og fleiri góðir. En við byrjum á Eagles, þetta New Kid in Town.

0: Good Times hér á Gullbylgjunni 909. Það gaman að rífa þessi gamla góðu lög frá þessum frábæru tónlistamönnum. Hér koma Scorpions, Rod Stewart og Elton John eftir stundastund. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Utsala, Utsala, IKEA.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
5: Tætum og trippum og tækinu þennum.
6: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
10: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

Og lagið heitir Candle in the Wind Og þetta upprunalega samið sem hana Marilyn Monroe Áframhaldum við síðan með The Police eftir stuttastund Ég einu sér mættur sjálfur Chris Rea Það nú nýlátin gallin En skildi eftir sig smell eins og þennan hér Lag sem heitir Road to Hell

0: frábært frá The Police hér sá gullbylgjunni 909. Lægið heitir Roxanne og þetta lag er að finna á fyrstu glötu sveitarinnar. Við höldum áfram með Marcone, Rúna Gunnarsson og Genesis eru hér sá leiðinni og sjálfur Eddie Grant.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ferðalangar, takk ég Frón keks með í bílinn. Keksfæðsmiðan Frón, 100 ára.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
9: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
10: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullnir og nýjum.
13: Gullbylgjan.

Þetta er hljómsveitin Genesis, lagið af plötunni Invisible Touch sem kom út árið 1985. Frábært titillag plötunnar og hér koma síðan fleiri góðir, Cat Stevens eftir stuttastund og svo fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 3, en hér er mættur Eddie Grant. Þetta er Electric Avenue hér á K.

0: Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
4: Þú fær betra gengi með Indókortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Jamboree Entertainment kynnir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnjó, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
8: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Körfubílalega. Glersýn.
10: Sumarið er tími ævintýrana. Þeirra á milli er gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
11: Klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Lögreglan á Suðurlandi handtókum nýliðna helgi mann í Reykholti vegna ræktunar kannabis. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að í kjölfar húsleitar hafi verið lagt hald á töluvert magna meintum kannabisblöndum, ræktunar búnaði og meintum fíknefnum. En máli til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi. Verið að reisa 5. og 7. vindmylurnar í vaðöldu veri en fyrstu vindmylur landsvirkjunar reisu þar í byrjun mánaðarins. Vindmyluflutningunum á að ljúka miðjan júlí en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmylur. Jöklar á Íslandi halda áfram að rýrna samkvæmt mælingum á vegum jöklarannsóknarfélagsins. Einna mest var breytingin á síðustu 2 árum á stærri skriðjöklum Vatnajökuls, Langjökuls og Mýrdalsjökuls. Þá benda gögnin til þess að tímabil hægari rýrnunar sem ríkta á árunum 2012 til 2020 sé lokið og jöklarnir tapi aftur massa jafn ört og tímabilinu 1995 til 2011 að því kemur fram í frétt á heimasíðu Veðurstofu Íslands. Vilhjálmur Vilhjálmsson, hæstaréttarlögmaður, telur ríkissaksóknara þurfa að endurskoða 100 ef ekki 1000 mál í framhaldi því að skjólstæðingur hans var sýknaður af lyfjaakstri fyrir landsrétti.
12: Það eru þetta til skammar í réttarríki að þessi reglugerð hafi ekki verið sett en það hefur þá valdið réttar óvísu, réttar spjöllum og að mínu mati röngum sakfellingum.
11: Sagði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Göngulegin frá landmannalögum í Hrafntinnusker er erfið yfirferða núna vegna mikil snjós og bleitu. Björgun setja fólk á hálendisvakt sótti göngumann sem slasaðist á leiðinu helgina en maðurinn fjall í brekku á leiðsinni frá landmannalögum yfir í Hrafntinnusker á laugardaginn. Hann slasaðist á öxl en náði að komast af eigin ramleik í skála í Hrafntinnuskeri. Og hitabylgjan í Evrópu virðist ekki hafa haft mikil áhrif á ferðaplun Íslendinga sem ætla til útlanda. Þórun Reynisdóttir forstjóri Úrvals útsýnar segir ekki mikið ber á því að fólk hætti við skipulaðar ferðir til þeirra landar þar sem hitabylgjan hefur verið að ríða yfir.
13: Fólk er nú ennþá að bóka sig í sólina og hérna, en það er náttúrulega svolítið vera básætti, það er náttúrulega meiri hiti inn á meilandinu heldur en á þeim stöðum þar sem við erum, þar svolítið með hafgóluna og gjálfið inn í miðborginni.
11: Sagði Þórun Reynisdóttir, fréttir verða næst hjá okkur á bylginu klukkan 4, en þangað tilfinnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: þetta eru Herman Hermits. Mikið ábóðslega gaman að rífið þessi gömlu frá þessum köppum. Lag sem að heitir I'm Into Something Good. Hér sá gullbylginni Mr. Fleetwood Mac og Commitments eru á liðinni og sömuleiðis Bruce Springsteen.
1: Skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
4: Hí, kann byggja kætlu.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: 25 ár. Eyrberg, njótum lífsins.
1: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömla móður, gullbylgjan og nýju.
8: Gullbylgjan.

Commitment hér á kundinginni Mustang Sally heitir lagið og hér koma síðan Pálmi Gunnarsson og YouTube og fleiri góður eftir stuttastund hins vegar er hér mættur til okkar sjálfur Bruce Springsteen og þetta nú eitt af þessum bestu frá honum lag sem heitir Born to

0: Heather U2, lagið frá 1987 af plötunni Joshua Tree, þetta er With or Without You. Á Kuttbylginni og Pálmi Gunnarsson er svæntalegur sem við heyrim í Presley og Dire Straits.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Kuttbylgjan.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
9: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
10: Ok, förum á stað.
9: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
9: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég ætla að hafa gaman.
13: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
14: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
15: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
16: Breaks over, pásan búinn. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

Presley, það syngja hér Suspicious Minds á gullbylginni 909. Við höldum áfram með flotta tónlist allan sólarhengin hér á gullbylginni. Ég ætla að draga mig í hlið, heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman á morgun strax klukkan 1. Hafið það sem allra best og njóti þess sem eftir sem lifi dagsins minna á að Páll Sævar, hann verum aftur á sínavakt hér 8 í fyrramálið.

0: slökktu. Bjell Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup.

0: langar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
1: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum, eða pantaðu á stát.is.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóða. Þú gætir henni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Klukkan 4, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Björgunarsveiti reyna nú allt til að ná til fórnarlamba jarðskjálftanna í Venezuela sem enn sitja föst í rústum húsa. Nærri 5 sólarhringur eru síðan að skjálftarnir 2 riðu yfir norðurhluta landsins og dvínar vonin að finna fólk á lífi hratt. Stjórnvöld í Venezuela segja að tala látina sé komin í 1450 og viðbúið sé að hún eigi eftir að hækka. Þá er þúsunda saknað. 6 eru látnir eftir skotarás í bænum Stadenar í Hamburg í Þýskalandi í dag. 2 hafa verið handteknir en lögregla segir árásina hafa verið gerða á félagsmiðstöð í bænum. Lögreglan á Suðurlandi handtókum nýlina helgi mann í Reykholti vegna ræktunar kannabis. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að í kjölfar húsleitar hafi lagt hald á töluvert magna myndum kannabisplöntum, ræktunarbúnaði og myndum fíknefnum. Kerfisvillar sögð það valdi því að hópur ökutækja eigenda hafi fengið rukkunum kílómetragjald fyrir júní vegna ökutækja sem þeir seldu fyrra árinu. Skatturinn segir unnið sé að leiðréttingu. Rigningu er spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins og bærilegasta veðri er fyrir austan og þangað er fólk byrjað að flykkjast. Heiður Vigfúsdóttir er framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum.
1: Við fyrir austan og sérstaklega hérna á héraðinu erum á einhverju rosalega velhæfnuðu veðursvæði þannig að við fáum rosalega oft svona indiklegt veður þegar kannski aðrir eru ekki að fá slíkti sama og þá bara eðlilega klikist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D-vitamininu sem er í boði.
0: Sagði Heiður Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum. Verið er að reisa 50 og 70 vindmyllurnar í Vað Ölduveri, en fyrstu vindmyllu landsverkingunnar á svæðinu reisu þar í byrjun mánaðarins. Vindmylluflutningunum á að ljúka miðjan júli en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmyllur. Og Neytendastofa telur að Bíko hafi brotið lög með villandi framsetningu á verðlaunaleik sem fyrirtæki kallaði lukkuhjól. Neytendur hafi mátt hafa réttmætra væntingar mun meiri sigur líkur en raunin var. Á svonundu lukkuhjóli sem Bíko auglisti í nóvember í fyrra og var aðgengilegt á netinu voru 8 reitir og 5 þeirra voru vinningar á borði kaffivél, borvél og gjafabréf. Þrátt fyrir útlitið á hjólinu voru sigur líkur þáttakanda þó mun minni en 5 á móti 8. Vinnishafar voru raunverulega valdir með sjálfverku slembi vali tölvikerfis en alls voru 11 vinningar í boði á þeim mánuði sem leikurinn var í gangi. Fréttir verða næst þar hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er Bónus.

0: glaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
8: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri, hönnunarlausnir.is, Skútuvogi 1C.
10: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
12: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
11: Nú flott þessi.
12: Ha?
11: Þetta er alvöru gugga maður.
12: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
13: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
17: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
18: Gullbylgjan. Bestu lög allra tíma.
19: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It's, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnuhotnafirði og Selfossi. Meðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bíkó.is.
11: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dag.

0: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Skemmtilegt, ekki endilega. Bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: It's oh so quiet.
4: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
5: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
10: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
11: Krón Oil gæða olíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
13: Klukkan 5, Lillý Valgerður segir fréttir á Bylgjunni. Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýsfélags Akranes, gagnrýnir að Bandero skipið aðgerða sinna sem hafa hótað því að stöðva hvalveðar sé ekki vísa á íslensku lögsögu. Bandero er nú úti fyrir Hvalfirði þar sem að býður væntanlega komu hvalaskipana sem hafa verið við veiðar en annað þær er væntanlega til hafnar og eftir. Varðskipið Þór er í grendinni og vaktar skip aðgerða sinnana.
14: Ég hefði svo sannarlega kannski bara viljað að leið að þeir kemi hér inn í lögsöguna þá hefði verið tekið á mótið með sambarlegum hættu og bandítos. Það var gert á Keflavíkurflugvelli, þá var þeim bara vísað aftur til tilbaka. Það liggur fyrir í hvað tilgangi þessi menn eru komnir hingað. Þeir eru komnir hér til að valda skaða, usla. Aðgerðin er kennd við 86 þegar að hvalveiðiskipunum var sökkt. Og í fréttum í gær kom fram hjá Paul Watson að einnum borð væri sá aðili sem að tók þátt í að sökkva skipunum. Þannig að ég átta mig nú ekki bara á því okkur þessum ágætu aðilum er vísa bara úr íslenskri lögsögu án tafar.
13: Sagði Vilhjálmur Birgisson en nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum og fjalla ítarlegu málið. Fertugur karlmaður hefur úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald, grunaður að hafa brotið kynferðislega gegn barni á grunnskólaaldri sem hann hafði í fóstri á heimili sínu. Rannsókn málsins er langt komin. Sex eru látnir eftir skotárás í bænum Statinar í Hamburg í Þýskalandi í dag. Tveir hafa verið handteknir en lögregla segir að árásin hafi verið gerði félagsmiðstöð í bænum. Neytendastofa telur og Bíko hafi brotið lög með villandi framsetningu á verðlaunaleik sem fyrirtæki að kallaði lukkuhjól. Neytendur hafi mátt hafa réttmætar væntingar mun meiri sigurlíkur en raunin var. Á svonundu lukkuhjóli sem Bíko auglýsti í nóvember í fyrra og var aðgengilegt á netinu voru 8 reitir og 5 þeirra voru vinningar á borði kaffivél, borvél og gjafabréf. Þrátt fyrir útlitið á hjólinu voru sigurlíkur þáttakanda þó mun minni en 5 á móti 8. Vinningshafar voru raunverulega valdir með sjálfvirku slembivali tölvukerfisins en alls voru 11 vinningar í boði á þeim mánuði sem leikurinn var í gangi. Og verið er að reisa 57 vindmyllunar í Vaðölduveri, en fyrstu vindmyllu landsverkjunar þar brísu í byrjun mánaðarins. Vindmylluflutningunum á að ljúka með að júli, en helmingur vindorkuversins verður gangsettur í september ef áform ganga eftir eða alls 14 vindmyllur. Fréttir verða næst hér hjá okkur á bylginu klukkan 6, ég minni á vísi þanga til.
15: sparnaði í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.

0: Blöndu og reynslöktu Bjell Sæfraða Förum saman
1: í fyrir Það er alltaf gaman í útilum Víkurverk Allt í ferðalagið
0: Við höldum í hefðir Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins Sérefni Betri efni
2: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas Erna Hrönn Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
3: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen Komdu að prófa Ellingsen
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas repair,
6: Karglas replace Okkar meyjar, okkar teyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
7: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Kristall, það sést.
1: Gegn heill akrýlsteitt fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt er að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
5: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Besta verðið í sól er á úrval útsýn.is.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
9: Mamma mía.
10: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
11: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
12: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Leiðangursstjóri aðgerðar 86 sem er í borð í skipinu Banderos biður Íslendinga afsökunar á hafa komið til landsins fyrir fjórum áratugum í skjóli nætur. Þá sökkt hann tveimur hvalveiðiskipum. Hópur fólksunum borð í Banderos sem er við Hvalfjörðinn en þangað er búist við að hvalur nýju komið til hafnar á eftir. Rob Corando, leiðangursstjóri aðgerðar 86, rætti stöðu mála í Reykjavík síðdegis áðan.
16: This is where we are on position to protect any whales that might be killed by Christian Lofsen.
15: Hann segir alla 27 um borð reiðubúin að hætta á handtöku til að venda hvalina, en stemt sé að því að sökkva hvalveiðiskipunum. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akranes, gagnrýnir að Banderos sé ekki vísa úr íslenskri lögsögu.
17: Ég hefði svo sannarlega kannski bara viljað að leið að þeir kæmi hér inn í lögsöguna þá hefði verið tekið á mótið með sambarlegum hættu og bandítos. Það var gert á Keflavíkurflugvelli, þá var þeim bara vísað aftur til tilbaka. Það liggur fyrir í hvað tilgangi þessi menn eru komnir hingað. Þeir eru komnir hér til að valda skaða, usla. Aðgerðin er kennd við 86 þegar að hvalveiðiskipunum var sökkt. Og í fréttum í gær kom fram hjá Paul Watson að einnum borð væri sá aðili sem að tók þátt í að sökkva skipunum. Þannig að ég átta mig nú ekki bara á því að okkur þessum ágætu aðilum er vísa bara úr íslenskri lögsögu án tafar.
15: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Fertur karlmaður hefur úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald grunaður að hafa brotið kynferðislega gegn barni og grunnskóla aldri sem hann hafði í fóstri á heimili sínu. Rannsókn málsins er langt kominn. Og sex eru látnir eftir skotárás í bænum Statenar í Hamburg í Þýskalandi í dag. Tveir hafa verið handteknir en lögregla segir árásina hafa verið gerða við félagsmiðstu í bænum. Og þá fyrir við það sem verður í kvöldfréttum okkar eftir klukkan 6:30. Hinga er kominn Kolbeinn Tumi Daðason. Hvað er hæst í fréttatíma kvöldsins?
18: Já, það er til dæmis kvalveiðimáli sem að þú snertir á hérna áðan. Varðskip Landhelgisgæslunar Þór fylgist enn grant með ferðum Bandero sem er skip Paul Watson samtakana sem býður eftir að kvalu nýju siglin kvalfjörin en bjöld greinir frá því að það sé búið að veiða tvö dýr í dag. Tómas Arnar, hann er með þá frétt og verður líka í beinni útsendingu frá kvalfjörði og ætlar að segja okkur nýjustu tíðindi. Svo er það Agnar Már Másson fréttamaður okkar, hann ætlar að kíkja í myndverð til okkar því að hann var í hérastum Reykjavíkur í dag, þar lauk vitnalauslum í Edition-málinu svo kallaða. Þetta er umfangsmikið mál, réttarhöldin hafi tekið 5 daga og hann ætlar svona að rýna í það helsta. Þetta er óhugnægilegt mál að mörgu leiti og mjög sérstakt og hann ætlar að fara yfir það helsta hann Agnar Már. Við sjáum líka myndir af því þegar móður og 18 daga gömlu barni var bjargað úr húsarústum í Venezuela en þær maðgur höfðu setið bjargalausar undir steipurústum í 32 klukkutíma eftir jarðskjálftana sem riðu þar yfir fyrir helgi og þar hækkar en tala látina. Svo eru líka á jákvæðum og skemmtilegri nótum Kristján Már hittir sunnlenskan ítukarl á áttræðisaldri sem hefur lengri starfsreynslu en flestir í fæinu Við skoðum ísgerð fyrir norðan sem hefur framleitt Jagermaster ís svo eitthvað sé nefnt og svo hittum við leikskólabörn sem fögnuðu alþjóðlega drullumall deginum Þetta skemmtilegt mál og svo ég nefna sporti líka því að þar verður ringt í uppsögn Hermanns Hreiðarssonar hjá Val og svo eru tveir íslenskir kylfingar sem eiga stórleik á morgun ef allt gengur upp
15: Greinlega þéttur og flottur tími framöndan í kvöld sem að engi má missa af. Þetta verður á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slæginu hálsjö en þangað til maður finna alltaf nýjasta á vísi.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
5: Ég er ekki viss, nei.
6: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan að námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
9: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Betri laun á hellu. Easy IT. Traustur bakhjarl á Suðurlandi.
11: Gluggaþvottur. Glersýn. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Gulllétt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Útsalan í Dorma er hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Það er insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá er gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
16: Kaup í vændum. Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
17: Kúliakar, ekki bara miðlungs, veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakar.
3: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
18: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: Bestu lög allra tíma.
19: Minnir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi góð.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga. Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
0: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, Örninn.is.
2: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
3: Já.
2: Það er þetta bara virkað.
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
12: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
6: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is
12: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
13: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
12: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
14: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
17: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
18: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
4: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
5: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára, glæsilegt hátegislaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðalegu matur á sangjötu verði í 60 ár.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt náið til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
8: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Tætum og trippum og tækinu fengum.
10: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
11: Prósent nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
13: Þú fær allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
14: Leifðu þér smá lúgu. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
17: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
9: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, Strandgata 26.is.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: sparisjóður.is.
1: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn. Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
3: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Jörðin er kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
10: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
12: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
13: Karnivalið er klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan er staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
14: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarf fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Milli Hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli Hrauna.is Sími 555-3325
2: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar er heitirpottar.is.
4: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: It's oh so quiet.
7: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttul.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum Fagleg og persónuleg þjónusta Laxdal skipholti Laxdal.is
2: Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur Nú líka með kryddsmjöri Þú verður að prófa Ali
3: Strandgata 26 var valinn glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hefurðu lent í því að vera að fara á landbúnaðarráðstefnu til að halda mikilvægt erindi rauðrófuræktun í skandinavískum jarðvegi og keftir jakkaföt á internetinu sem reyndur svo allt of stór. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vonandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: þú ert. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulesnir.is. Skútuvogi 1.
3: Hvernig væri
4: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
7: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkvæm.

0: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
6: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsing.is
7: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
8: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélag í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
16: Gullbylgjan.

Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.

0: 120 hestum. Komdu og reynslöktu. BL Sæfaröða.
1: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Hefurðu lendið því að fá þér aðeins og vel neðan í því á herrakvöldi, tekið þátt í listaverka uppboði og komið heim með risastórt málverk sem kallast þögult öskur, öðrum fjölskyldumeðlimum til ómældrar ánægju. Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
4: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Fjölskyldu skemmtun klukkan 17 og alvöru glimmer parti klukkan 21. Skemmtarastjórar eru það Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs. Öll bestu Abba lögin tekin, textar upp á risaskjá og allir syngja með. Tryggðu miða á tix.is.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
14: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
15: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
17: I want to break free.
18: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
19: Mjöbbrein.
20: Ok.
18: Snú

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég bara ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
7: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Förum saman í frí.
9: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa, hljómsveitin mín, að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
14: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
15: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkandi frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Betri laun á Egilstöðum. ECIT, traustur bakhjarl á Austurlandi.

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is

0: Um faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómaval.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Kúlía Kan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10.
9: Kúlía Kan. Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hér sést engar misfellur, segðu það hallur.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
7: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
8: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
9: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
12: Sláttu traktórar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórhagur.
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
15: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanust og bílanust.is.
16: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
17: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Guttbylgjan.

0: er gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
7: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
9: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
10: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.